0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Suspendidas las folgas en la sanidad, ahora estábamos pendientes de la convocatoria de reunión entre comunidades autónomas y gobierno central, esas interterritoriais, que ya se roche. Queda adiada al 23 de este mes con dos temas clave: o sistema de información de las listas de agarda y o reparto de fondos para programas concretos de saúde, como o de saúde mental. Por cierto, mañana, día 10 de octubre, es o Día Mundial de la Saúde Mental. Esta semana ya hubo varias actividades en las áreas sanitarias galegas. Mientras, esta tarde, a las 4, en Santiago, a Sociedade Galega rende homenaje a José Manuel Beiras, fallecido onte.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pues día tranquilo para despedir ao histórico líder do nacionalismo galego. As brétemas da mañá darán paso un día de sol e temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Dos 19 graus da Coruña, 19 de graus de máxima na Coruña terán, pasando polos 21 de Ferrol e Lugo. En Santiago haberá 22 graus de máxima, en Vigo Pontevedra 24. En Ourense hoxe han chegaros 25 graus nas horas centrais do día. A fin de semana longa será similar, con entrada de máis nubosidade o domingo, iso sí, o luns festivo, o día do Pilar, o 12 de outubro, tamén teremos tempo estable en principio, segundo a previsión de Meteo Galicia. Por certo, claro, a DGT activa un operativo especial de tráfico hoxe ás 3 por mor do festivo que é o luns, por mor desta fin de semana máis longa do habitual, como decía e lembraba Rafa Latorre. Na Coruña hai agora 13 graus, en Ferrol 11, con ceos bastante limpos. Evacuados a Cidade Herculino un pasaxeiro británico dun cruceiro que navegaba de Southampton a Leixoes. Estaba a 400 km da costa e o Helimer de Salvamento Marítimo de Finisterre trasladouno ao aeroporto de Alvedro. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
3: Amencemos con ceos despexados, 8 graus de temperatura. Un veciño tirou pola ventá medianoite vasos de cristal e platos á rúa, alcanzando un vehículo que circulaba pola vía. O conductor denunciou os feitos ante a Policía Nacional, que investiga ahora se o suceso ten que ver cun problema de saúde mental ou un acto de gamberrismo.
1: En Ourense, Xesús Álvarez.
4: Caeron as temperaturas, temos 9 graus e ceos despexados na capital ourensa. A Audiencia de Ourense condena 4 anos de cadea a un home acusado de estafar a unha anciada que se aproveitou para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. Por certo, a plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convoca a 8 unha concentración na Praza Maior para exixir un escudo habitacional permanente.
1: Falaremos de novo tamén de escudos habitacionais e desafiuzamentos. En Vigo está Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, localizan na ría de Vigo corpos en vida do home o que viñan buscando en Redondela os servizos de emerxencia dende o pasado martes. Trátase do submarinista Delmiro Martínez, de 65 anos, e coñecido por descubrir varios dos galeóns afundidos na batalla de Rande.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 12 graus marcan os termómetros en Pontevedra, os ceos aínda escuros, pero despexados. Chegan tamén á cidade as protestas pola vivenda. A Alameda de Pontevedra convértese nun novo epicentro de protesta polo dereito á vivenda. Hai unha

0: Galicia de tendas xa instaladas celebraron asemblea na que fixaron as normas e acordaron manter hoxe este venres un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal.
1: Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago temos nubes e claros e 10 graos. O Ministerio de Transportes licita as obras de mellora da intersección entre a SC20 e a Nacional 550, un enlace directo ao polígono Novo Milladoiro, sen ter que chegar a rotonda que permitirá aliviar de tráfico toda a zona.
1: Pois con Luis González no control, continuamos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
5: Gadis, en confianza.
7: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: 7:25, continuamos aquí en Onda Cero. A convocatoria de eleccións xerais desactiva, xa saben, as folgas no eido sanitario. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño valora esa desconvocatoria. Lembren que os sindicatos médicos en toda España advirten de que seguirán protestando por un estatuto marco propio antes e despois das eleccións. É dicir, por negociar ese estatuto, negociar as súas condicións de traballo por separado do resto de empregados do Sistema Nacional de Salud. Escoitamos a Gómez Caamaño valorando esa desconvocatoria do paro dos médicos.
8: É un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o estatuto marco do Goberno central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pude facer como consecuencia desa folga.
1: Incidencia da gripe, tendencia estable en Galicia, pero sobe o número de ingresos con COVID, segundo informan dende as distintas dende as Consellería de Sanidade. E ao longo do día de onte houbo concentracións silenciosas pola morte de Mari Carmen Abascal. Está a muller, da que xa nos falaba antes Susana Pedreira, a muller desaloxada da súa casa hai semanas en Madrid e que faleceu esta mesma semana. Concentracións en Vigo, Coruña, concellos gobernados polo PSOE, en Santiago, mentres os acampados no Obradoiro a conta deste caso e por unha vivenda digna piden o goberno do bloque, o goberno local, que convoque hoxe un minuto de silencio, mentres insisten en chamar a folga xeral en novembro. Por certo, que na Coruña o concello está a mediar para evitar o desafiuzamento dunha comunidade enteira na Avenida da Gramela. Na inmobiliaria, a inmobiliaria que mercou o edificio, todo o edificio enteiro, xa lles transmitiu que non vai renovar os contratos de alugueiro.
9: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Continúan as mostras de afecto ou respecto tralo pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu onte os 90 anos, o histórico líder do nacionalismo galego fundou o bloque e a Nova, ademais de ter vivido momentos históricos que todos lembramos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 da tarde no Museo do Pobo Galego en Santiago. Imos lembrar esas diferentes declaracións de respecto, afecto ou cariño que chegaban dende ao mundo da política galega, primeiro a voceira nacionalista Ana Pontón.
10: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
1: Visiblemente emocionada Ana Pontón, escuitamos tamén a reacción de Alfonso Rueda, presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta.
11: Independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, e deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas.
1: A reflexión de Alfonso.

0: los clubes náuticos y embarcaderos de ámbito provincial. Indican que es una prueba de que no existe una apuesta decidida por el turismo. Antonio Amigide, portavoz popular provincial.
1: Llevamos mucho tiempo diciendo que PSOE y Benega están facendo todo o que poden para terminar co turismo da provincia e para terminar cas propiedades da Diputación Provincial. Herdaron hai 20 anos unha serie de clubes náuticos ou de instalacións vinculadas ás zonas fluviais que en 20 anos non só non construíron ni unha nova instalación, sino que non mantiveron nin o que herdaron. De feito, pasaron outro verán con eles pechados. Outro verán no que as sacan a licitación e non terminan as contratacións precisamente no período donde máis usuarios poderían ter. Pasa o verán en ninguna sola ubicación. E co agravante, ademais, de que nos enteramos pola presidenta no Salón de Plenos de que a área recreativa dos Robles, na cidade de Lugo, e ao Clube Náutico de Porto Marín, ambos da Diputación Provincial, quedaron desertos. Non encontran nin quen queira xestionar instalacións deste calado con unhas ubicacións realmente privilexiadas.
0: El Grupo Municipal Socialista lleva su estrategia Lugo 10 al barrio de Montirón para compartir con los vecinos sus propuestas. La ampliación de las plazas en las residencias o el refuerzo de los servicios públicos fueron dos temas de especial interés durante la reunión. El portavoz socialista Miguel Fernández indica que la ciudad necesita plazas públicas y que la Xunta responda a las necesidades de los mayores.
2: Estuvimos en Montirón, en concreto con su edición Plaza de Sillas, nun encontro muy interesante no que pudiéramos falar do presente e do futuro de Lugo. Un dos asuntos que máis interese espertou foi, sin duda, a atención ás persoas maiores. Necesitamos máis prazas públicas en residencias e imos seguir reclamando á Xunta que asuma a súa responsabilidade para con Lugo. Pero temos tamén que pensar nas persoas que queren seguir vivindo nas súas casas, garantindo que dispoñan dos servicios de axuda no fogar e dos cuidados que precisen. Falamos tamén de vivenda, de mobilidade, de espacios de convivencia, das necesidades do barrio e dos xóvenes. Todas estas achegas son importantes para seguir dando forma a Lugo 10, un proxecto que, como xa se sabe, queremos construir contando coa participación e a colaboración da veciñanza.
0: El Grupo Municipal del BNG denuncia que el Partido Popular lleva 5 meses bloqueando la renovación de las instalaciones de las brigadas municipales. Indican los nacionalistas que dejaron listo el proyecto y la dotación presupuestaria de la renovación de estas instalaciones. Alexandre Penas, concejal del BNG.
3: Volvimos de denunciar dende o BNG de Lugo a paralización, o bloqueo de outro importante proxecto que xa estaba elaborado e que debería estar xa en obras dentro das infraestructuras do concello. Falamos do que é as naves das brigadas municipais de obras, xardíns, augas, sinalización rural, onde traballan pois unha importante parte dos traballadores do concello. Foi un proxecto que tardamos moitísimo en elaborarlo, dada a súa complexidade, que é un proxecto pois integral onde se renovan todas estas naves e que desde a moción de censura pues vemos que está parado cando xa debería estar en obras. Tamén hai unha partida orzamentaria aprobada en pleno ca maioría dos concelleiros e concelleiras, hai que decilo, co voto a favor tamén da actual tráfuga María Reigosa, que ben se encargou o Partido Popular de que levantara a mão para estes orzamentos para despois facer acto seguido a moción de censura.

0: ¿qué futuro queréis para vosotros mismos, para vuestro país y, sobre todo, qué coño escucháis por la mañana?
1: El presidente.
0: Basta examinar el dial para entender que la radio se asoma a una época muy compleja de transformación.
2: Sí.
0: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Por eso Alsina y su equipo, que son tres gatos, se van a dejar la piel. Van a trabajar para merecerse vuestra confianza, para ilusionar y para seguir viviendo del cuento. Muchas gracias.
1: Somos tres gatos que viven del cuento.
3: Sí.
1: ¿Será posible, presidente?
4: Es verosímil todo.
3: Creo que estoy viendo al jefe de informativos al otro lado del cristal. ¡Qué broma, Julián! Esto es una broma. Claro, que han escuchado a Sánchez por Onda Cero.
1: Estaban diciendo, pero...
3: Tranquilo, Juan de Colmenero, tranquilo.
1: Buscándolo en las teles.
3: Esto es una broma.
1: Por el 24 horas.
3: Claro, claro. Ostras, Sánchez ha dicho que el EGM, que lo adelanta.
1: Ha sido Fortea.
3: He sido yo.
4: Ah, que no hay que irse ya. ¿Hay que irse ya?
3: Sí, debe.
4: Hay que irse ya.
3: De puente.
4: De puente, sí. De puente algunos.
3: De algunos.
4: Os vais de puente algunos.
3: Sí, yo creo que
4: sí. Otros no nos vamos de puente. Y aquí estaremos por eso el próximo lunes. Bueno, adiós, Jorge, que disfrutes
1: hasta
4: muchísimo.
1: Hasta el lunes.
4: El lunes vienes entonces.
1: Sí, contigo.
4: Vale, de acuerdo. Adiós, Fortea, hasta el martes.
3: El miércoles.
4: Hasta el martes.
3: Apuras. Adiós.
4: Adiós. Bueno, que aquí terminamos, pero solo por esta semana. Porque el próximo lunes, aunque sea fiesta, a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, aquí estará el ingeniero Montes para levantar la persiana. Con Ondarreta y con el resto de... Porque Rafa Libra el lunes,
3: también.
4: Me han contado a mí. Sí. Gracias por su confianza, que tengan un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Adiós. También tiene derechos, ¿no?
5: Onda Cero Galicia.
6: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
7: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teo.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
10: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Moi bos días. Quedou aberta dende hai uns minutos a capela ardente de Xosé Manuel Beiras, o histórico e político nacionalista falecido no día de onte. A capela está instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela e imos en directo a Talico. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
12: Moi bos días. A bandeira galega coa serea de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Nantes, mortos que escravos, cubre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras. Hai uns minutos que abriron as portas do Museo do Pobo Galego para darlle o último adeus a Xosé Manuel Beiras Torrado. Dende primeiros momentos, a sociedade galega acude a esta capela ardente, veciños de Santiago de Compostela, pero tamén de Brión, onde faleceu o profesor Beiras.
13: Como non vamos a vir a despedir a este home, veciño, amigo,
2: grandísimo político e grandísima persona.
13: De un político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai.
12: Tamén xentes da política, da cultura, do asociacionismo galego dan o seu último adeus. Un dos primeiros en chegar aquí ao Museo do Pobo Galego foi o expresidente Laxe.
14: Que é un homenaxe eterno. Eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
12: Ás 4 da tarde está previsto celebrar un acto cívico pola memoria, homenaxe a Xosé Manuel Beiras Torrado.
11: Grazas, Marta. Pois conectaremos tamén en próximos servizos informativos de novo co Museo do Pobo Galego. Sen dúbida, hoxe o principal punto de atención aquí en Galicia e onde quedou aberta contra as 12 deste mediodía e uns minutos esa capela ardente de Xosé Manuel Beiras. Na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata o de agora, e onde tiñamos instalada en Galicia, acampada de denuncia pola problemática da vivenda. Nas últimas horas comezou tamén unha acampada na Alameda de Pontevedra. En Ourense, esta tarde, stop desafiuzamentos convoca movilización. Nos en Onda Cero estamos a facer unha monitorización de como vai a oferta de inmobles en alugueiro, dende que comezou, xa saben, todos os vaivéns cos decretos da vivenda. Aprobación no Consello de Ministros, non aprobación no Congreso, convocatoria electoral, aprobación outra vez no Consello de Ministros. Bueno, aquí centramos en Galicia, en ver como está ese mercado do alugueiro. O que constatamos é que hai unha retirada progresiva de inmobles ofertados. Botamos man dos datos do portal Idealista, porque é o que máis volume de vivendas manexa. Reiteramos tamén, sempre que facemos esta monitorización, estas cifras incluen todo tipo de oferta de alugueiro, temporal ou non temporal. O dato que tomamos como referencia, lembramos, é a oferta que tiñamos de vivendas en alugueiro xusto despois da aprobación inicial dos decretos de vivenda, antes do debate no Congreso. É dicir, cifra de vivendas, de inmobles, a día de 1 de outubro, xoves 1 de outubro, ás 8 da tarde. Nas 7 principais cidades galegas teñamos no mercado 1.988 vivendas para alugar. Hoxe ás 10 da mañá, 1.818, nunha semana 170 vivendas menos, unha caída porcentual do 9,2%. Ramón Castro, bos días, Ramón.
15: Moi bos días, Ángeles.
11: Bueno, pois principiamos en Vigo. Pasou de 399 inmobles ofertados a
15: 353.
11: Ollo, porque aquí a caída xa é de dous dígitos, un 11,5%. A Coruña, de 354
15: a 307.
11: A cidade na que porcentualmente máis caeu, un 13,27%. A Coruña, máis dun ano como zona tensionada. Ourense, de 296 inmobles
15: a 286.
11: Das menores caídas porcentuais, un 3,37%. Santiago, de 321
15: a 316.
11: Unha caída é a menor, en Galicia, do 1,55%. E ollo a estes datos, porque hai máis oferta de alugueiro en Santiago que, por exemplo, na Coruña. E calculen a diferencia de población que hai entre Santiago e a Coruña. Lugo, de 206
15: a 180.
11: Caída do 12,62%. Pontevedra pasou de 141 inmobles
15: a 128.
11: E Ferrol, de 271
15: a 248.
11: Grazas, Ramón. E temos outra monitorización en marcha que facemos dos prezos dos carburantes, que coa entrada en vigor das novas bonificacións en comparación co luns, o que apreciamos é que baixou un pouco o prezo da gasolina. Máis estable manténse o diésel. Anoten aí tamén, isto é importante para o sector pesqueiro, porque o Ministerio de Pesca, Agricultura, Pesca e Alimentación vén de publicar as axudas para compensar a suba do prezo do gasóleo para este sector, o sector pesqueiro. Son 9,9 millóns de euros en total para todo o sector en España. Os armadores dispoñen de 5 días a partir do martes da semana que ven para presentar, aportar documentación ou incluso renunciar tamén a esta, bueno, así o decreto, renunciar tamén a esta aportación, a esta compensación. Pero bueno, é o prazo que teñen aí os armadores para solicitar, comunicar o prazo de erros e demais. Bueno, dentro do plan de medidas de mellora da atención primaria pactada entre Consellería de Sanidade, cos sindicatos, a maior parte dos sindicatos, non Figa Saúde, que xa saben que non participou deste acordo. Bueno, pois en base a este plan de medidas, Oxo Sergas comezou a poñer en marcha o límite de 30 pacientes por axenda médica. Acaba de estrearse como experiencia nos centros de saúde Fontenla Maristán e en Ferrol e no

0: Centro de Saúde de Cambre, progresivamente iráse extendendo o resto de ambulatorios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
1: Por suposto que máis alá de esos 30 espacios ou consultas que tenemos, vai haber unhas asendas, digamos, de absorción da demanda, que van a estar controladas e monitorizadas. Ninguén se vai quedar sin asistencia en ningún centro de saúde.
0: No Ido da Saúde tamén queremos lembrar que mañá se conmemora o Día Mundial da Saúde Mental. Esta mañá, por Dabo Nacional do BNG na Pontón, Arestora está a manter unha reunión con entidades que traballan neste eido, no da saúde mental. O presidente da Xunta, acompañado polo conselleiro de Presidencia, vén de presidir, nunca mellor dito, o acto de homenaxe á Policía Local na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada, está no Concello da Estrada. Temos xornada de protesta do sector do transporte de mercadoría hasta a provincia da Coruña, con concentración en Santiago, pide melloras no convenio colectivo e advirten de que poderían ir a unha folga indefinida. E no transporte tivemos incidencia ferroviaria na liña Feve, a altura do Concello de Mañón, provincia da Coruña. Contalo, Luis Llera.
2: Unha ducia de pasaxeiros foron evacuados dun tren detido a pasada noite no túnel a altura de Mogor, en Mañón, cando detectaron a presenza dunha chapa metálica na propia vía. Segundo informan os servizos de emerxencia, que acudiron, as persoas que viaxaban a bordo estaban ilesas, precisando medios de apoio para baixar do convoi e trasladarse ata o apeadeiro máis cercano. Finalmente, foron levadas noutro tren que as trasladaba ata o apeadeiro e dende alí seguiron a viaxe en taxi. Adif informa que a incidencia que afectou a circulación entre Ortigueira e Viveiro xa está solventada.
0: No Diario Oficial de Galicia esta mañá publicase autorización para o parque eólico en Punta Langosteira, impulsado por Inditex para o autoconsumo das súas instalacións, das instalacións desta empresa de Inditex. E no BOE, o que se publica é o inicio da fase de información pública para ir á declaración como lugares da memoria da antiga prisión provincial de Lugo e do Campo de Aragón en Ourense. Xa saben que agora mesmo temos dous lugares da memoria, aquí en Galicia, Pazo de Meirás, bueno, Meirás, así se chama, non Pazo de Meirás, o lugar da memoria Meirás, e tamén temos as illas de San Simón e Santo Antón. E así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teo.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou en filetes a 5,99 euros o quilo, ou a mandarina a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 euros. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 euros. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
13: Gadis, en confianza.
15: Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado. Muy buenos días, son las 12:33. Esto es Más de Uno Lugo en Onda Cero.

0: A música, o baile e a cultura tradicional galega volven a ocupar un lugar protagonista nestas festas do San Froilán de Lugo. Esta fin de semana temos dúas citas destacadas. O sábado, Festival de Cultura Tradicional, organizado pola Asociación Cultural Cántigas e Flores, e o domingo, unha nova edición da Mostra de Música Tradicional Galega no Domingo das Mozas. Dous encontros que enchen as rúas de Lugo de música, de baile, de tradición, cunha ampla programación. Saudamos ao presidente de Cántigas e Flores, Sancho Vilabrille. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día a todas e a todos.
0: Un fin de semana importante por diante, non? E de moito traballo.
1: Home, sí, para a asociación, para a nosa asociación é un día moi importante, o mesmo que para a cidade de Lugo, non? O Domingo das Mozas e ese fin de semana en concreto, bueno, pues, eu creo que cando se concentra o gordo do San Froilán.
0: Este sábado temos, como dicía antes, ese Festival de Cultura Tradicional. E que significa para vos manter esta cita durante tantos anos nunhas festas do San Froilán?
1: Bueno, pois para nós é un orgullo. Un orgullo poder mostrar a toda a xente que participa. Pois date conta que esta é a 24ª edición do Festival de Cultura Tradicional de Cánticas e Flores, que todos os anos procuramos, pues eso, mostrar ao público unha amplia gama de bailes, de música, bueno, en xeral da nosa cultura, e traer na medida do posible pues a outros grupos que para compartir con eles a cultura galega.
0: Que nos imos a topar a partir das 8:30 da tarde na Praza Santa María?
1: Pues mira, pues este ano vamos a facer un festival, un espectáculo en tres partes. Contaremos, bueno, pues cas distintas seccións, con parte das distintas seccións que forman Cántigas e Flores, porque haberá unha parte da banda de gaitas, das cantareiras, dos pandereteiros e do grupo de baile. E a maiores, bueno, que dividiremos en dúas partes, non? Con unha mostra de baile e de música de distintas partes do noso país. E despois, como este ano, como grupo invitado, traemos a Asociación Cultural Donaire, que é unha asociación que xa ten moita tradición na cidade da Coruña, e, bueno, que de alguna maneira pues, queremos ir manarnos con eles, pues eso, na mostra da cultura galega.
0: Levades anos traballando nesa conservación e difusión da cultura tradicional. Contanos un pouco como evolucionou o interese pola música e polo baile, sobre todo entre a xente nova nos últimos anos.
1: Pues nos últimos anos a verdade é que hubo unha evolución moi favorable, non? Moi favorable para a cultura galega, porque vemos que hai como unha maior querencia, hai unha maior vontade de ganas de aprender, de saber e de participar activamente do que son as folladas e as nosas festas tradicionais. Entón, sí, é certo que estamos vendo un aumento, non só en Cánticas, afortunadamente, non? O sea, en outras asociacións que ven como ano a ano pois o número de xente que quere, e non só xente nova, que tamén é moi interesante, non? Xente de todas as idades que quere comenzar a aprender pues, a tocar unha pandereta, a cantar, a bailar unha muñeira, unha xota, ou, xa instrumentos como gaita, pues, normalmente sí que hai xente como máis nova, non? Que teñen como máis ganas de aprender. E a verdade que a evolución é moi positiva, moi positiva.
0: O domingo, ese domingo das mozas, ten unha identidade moi especial dentro das festas para todo aquel amante da música e do baile tradicional, non? Este día.
1: Home, a ver, que eu creo que non se entende un San Froilán sen o domingo das mozas, non? O domingo das mozas é o día que ven xente de toda Galicia e ven moitísima xente ataviada cos traxes tradicionais. A mí personalmente é o día que máis me gusta do San Froilán, pero vamos, con moitísima diferencia, non? Porque ese ambiente de festa tradicional, de feira tradicional que conserva o San Froilán e que debe seguir conservando, o mellor día é o Domingo das Mozas. Hai un ambientazo na cidade de primeira hora, hai moitísimas actividades, entón, bueno, pues, realmente é un día moi bonito.
0: Que traballo hai detrás de cada actuación para manter vivos os instrumentos, todo?

0: repertorio o baile a tradición propia de para de transmitir de xeración en xeración todo isto, cando traballo aí detrás?
1: Pues, como sempre en todas as cousas, non sempre hai moitísimo máis traballo do que parece e do que se ve, porque date conta que bueno, todas as seccións, tanto cantareiras, a banda, o coro, que tamén temos coro que vai participar nun acto o Domingo das Mozas, hai ensaios continuos todas as semanas, se ensaia nas probas de vestiario, bueno, pues en cantidades, é certo que temos, bueno, pues gústanos moito que os traxes que temos na asociación, que bueno, que respeten fielmente, bueno, pues o traxe tradicional, entón, bueno, pues un estudio importante hai detrás deso, hai pues os bailes e as músicas son pezas que se conservan, entonces bueno, pues miramos pues sempre fondos musicais para buscar aquelas partituras que se sean o máis fiéis posible a pezas antigas. Entón, bueno, hai moita investigación e, sobre todo, moitísimo traballo, tanto por parte dos directores de cada unha das seccións que forman cántigas, como por parte de todos os socios e de todos os membros de cada unha das seccións oficiais. Hai moito, moito traballo.
0: Durante estas festas de San Froilán e outros tipos de eventos, este tipo de moitísima xente que ven de fora, que descoñece, non, a cultura, a tradición galega, pero que sempre vemos neste tipo de eventos que se une o baile dentro das súas posibilidades, que se une a festa. Non sei que feedback tedes vos con toda esa xente de fora que quizá non coñece a nosa cultura, pero que despois sí que se achega e sí que ten interés por seguila.
1: A ver, o baile é cooperativo. Entón, o baile é unha actividade lúdica e unha actividade de bailar con alguén, non? Entón, sempre que haxa unha persoa que queira, pois, evidentemente, hai que animalo e, oye, que non sabes os puntos, pero non pasa nada porque do que se trata é de participar da festa, non participar da música e participar do baile. Uh-huh. Entón, o feito de non saber ou de non coñecer os ritmos, etcétera, nunca pode ser un impedimento para participar nunha festa. Eu penso que tamén un pouco o que falábamos antes de esa maior afluencia de xente nas foliadas, etcétera, que ven un pouquiño por aí, non? Porque non é o típico baile agarrado que, bueno, pues que tens que saber como xirar ou non sei que, non, nas foliadas o importante é disfrutar, que despois hai xente que sabe moito, claro que sí, como en todo, e xente que sabe menos, e xente que sabe ir para adiante, para atrás, e xa está, non? Pero mentras xa vontade de aprender, nos encantados da vida de que se una xente que aínda que non saiba.
0: Falábamos de ese bon momento, podemos asegurar que hai e que haberá relevo xeracional.
1: Sí, eu creo que sí. Eu creo que para a cultura tradicional galega afortunadamente é un bon momento, non? E que hai xente nova con ganas e con querencia polo seu. Sí, eu creo que sí, que é un bon momento.
0: Anxo Vilabrille, presidente de Cántigas e Flores, moitísimas grazas por estar hoxe con nos nestos micrófonos de Onda Cero, a disfrutar moito do fin de semana que ven cargado de música, de baile, de cultura, de tradición, con esas dúas citas, mañá sábado, ese festival de cultura tradicional organizado por Cántigas e Flores, e xa o domingo das Mozas Camostra de Música Tradicional Galega.
1: Bueno, pues nada, convidamos vos a todos a ver o festival e a que gocedes e disfrutedes da fin de semana.
2: No San Froilán celebramos as nosas raíces,
3: a nosa historia,
4: o noso carácter,
5: as nosas tradicións.
6: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
4: 60 anos a carón de ti.
3: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
7: ¡Ruralízate!
6: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
7: ¡Ruralízate!
8: Entra con nosotros hasta la cocina.

0: máis alá de San Froilán e Festa, pero convidamos a todos de vir, por suposto, que todavía quedan grandes concertos, grandes orquestas, moita fin de semana che de multa troula, barracas, e sobre todo, como non, pulpo, moito pulpo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, que temos por aí adiante, en San Froilán e fora de San Froilán?
0: Pois mira, temos unha festa que a nos nos gusta tamén moitísimo, que coincide tamén co San Froilán, uh-huh, que é a festa do marisco do Grove, en Pontevedra, que tamén comezou o día 1 e acaba como San Froilán o día 12. Pero, igual que o San Froilán, pues, todavía quedan concertos moi grandes como Flamenco, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Sagnes. Queda a celebración da Noite Meiga, que fa unha queimada popular moi chula, que é mañá o sábado ás 11:30 da noite. E, por suposto, moito marisco para probar e moita festa. Uh-huh. Así que aí deixamos un evento moi chulo para acercarse a fin de semana.
1: Que máis por aí, ademais desa espectacular feira do, festa do marisco?
0: Pois xa que estamos falando da festa do marisco, de gastronomía, a nos que os galegos nos gusta moitísimo comer, temos moitas festas máis gastronómicas por Galicia, e temos aquí unha en Lugo esta fin de semana que é a Feira do Mel do Valadouro. Unha xornada dedicada ao mel, aos produtos do outono, van a ter 25 postos, entre eles algúns locais, onde se vai poder degustar a mel, acompañada de outros produtos, mercala, por suposto, vai haber degustación gratuita de filloas con mel, pola tarde tamén van a ter contacontos para os máis pequeniños, unha xornada chea tamén de música e de moita diversión, así que aí deixo esta cita, Feira do Mel do Valadouro, o día 10.
1: Bueno, moi ben, esa festa do Mel do Valadouro, ademais hai que apoiala porque o sector está vivindo un momento un pouco complicado,
0: moi complexo, así que unha boa excusa aparte para degustar e ir a comprar, para ir a apoiar o sector e os nosos apicultores, a verdade que sí.
1: Ademais é certo que temos unha mel de primeirísima calidade, en Galicia, e tamén que poñela en valor. Que máis por aí adiante?
0: Pois mira, aparte de noso querido Lugo, non? Pois tamén temos máis festas por toda Galicia, que vos vou a decir, gastronómicas tamén, como a Festa dos Callos en Piloño, en Vila de Cruz, o día 11. Temos outra Feira do Mel Education en Guenta, aquí, cerquiña, pretiño, nas Pontes de García Rodríguez, o día 11. E outra feira tamén, porque agora ven, bueno, pois a temporada do mel, non? E temos a Feira da Bercamel, que é moi coñecida en Carballo, día 11. Festa da Pataca en Vilar de Barrio do 9-11, a Feira da Carne, exposición de Gando Vacún en Monte Ramo o día 11-12, e a Festa da Pataca en Vilar de a Feira da Fava en Moeche o día 11. Así que moitas festas e feiras gastronómicas para ir comprar, para ir degustar o noso produto galego moi rico, para ir pasar un bo fin de semana.
1: Sen dúbida. Algo máis por aí ou pechamos con esta festa? Sí, a ver.
0: Por suposto, temos unha festa labrega e unhas Olimpiadas Rurais que son moi divertidas.
1: Están moi chulas.
0: Chegámonos a Mariña Lucense, en Landrove, en Viveiro. Bueno, pois é unha festa pois que pon en valor estes oficios de antes, con un pouquiño de retranca, e que aparte pois tamén teñen música, van a ter unha comida, e por suposto, pois os xogos e as Olimpiadas tan divertidas para toda a familia para ir a disfrutar. Temos xunto co San Froilán ao Expo Lugo a Rural, que pon valor para coñecer as razas autóctonas galegas, como pode ser a rubia galega, a cachena, o porco celta ou a galiña de Mos.
1: Iremos agora, ademais, con precisamente o topazo para coñecer eso.
0: Efectivamente, e ademais, pois tamén teñen unha exposición de maquinaria agrícola tradicional. Vai a ser o sábado e o domingo. A entrada é totalmente gratuita, así que para ir coñecer o rural galego e poñer en valor iso.
1: E temos patronais por aí?
0: Temos varias, bueno, varias. Patronais todavía quedan, pero vanse acercando un poquinho ao seu fin. Pero temos patronais pola nosa querida provincia de Lugo, como é a Festa da Virxe do Pilar na Espiñeira en Foz, as festas de San Estevo e Virxe de Fátima en Silán, en Muras, as festas do Pilar e do Carmen Vilastrofe, e esta moi especial que é o meu povo, as festas do Pilar en Sequeiro na Fonsagrada.
1: Bueno, pois pues, damos tamén un saludo a toda a xente da Fonsagrada que disfrute durante este fin de semana tamén.
0: Así que aí deixamos esas e moitísimos máis plans que temos, por suposto, na web que poden consultar en festigaleiros.com.
1: Pois claro que sí, festigaleiros.com, para ver todas as festas que hai, porque existe a festa máis alá do San Froilán, aunque pareza mentira durante este fin de semana. E temos moitos puntos, tanto da provincia de Lugo como do resto de Galicia, para disfrutar da música, para disfrutar da cultura, para disfrutar da gastronomía, que eso non pode faltar en ninguna festa en Galicia. Sarai López, unha aperta moi grande, moitísimas gracias.
0: Outro para vosotros, moitísimas gracias.

0: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
1: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
2: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
1: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
2: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
1: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
3: A Mariña e o seu patrimonio en Onda Cero.
4: A Illa Pancha é o extremo occidental da saída da Ría de Ribadeo. Está situada na punta nordeste do concello e acolle o principal faro da contorna. Está unida á terra por unha ponte refeita con formigón armado no ano 1983. Ten algo máis de unha hectárea de extensión e orografía escarpada e recortada, aínda que xa no seu cumio, onde está instalado o vello faro da Illa Pancha, que data do 1857. O novo faro, na zona norte, é do último cuarto do século XX. A súa costa é rochosa e ten vexetación de plantas costeiras que lle dá unha cor moi variable ao longo do ano, incluída a invasora unlla de gallo. Próximo a ela está o miradoiro. A illa antóxase como un importante atractivo da Mariña debido á súa proximidade á Praia das Catedrais. É un área de conservación protexida encadrada dentro da Rede Natura 2000.
5: Somos eje entre la cultura y la comunicación. Eixo Atlántico y Onda Cero, el enlace que une fronteras.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Numerosas persoas, anónimas, persoeiros máis coñecidos estiveron a pasar o longo de toda esta mañá pola Capela Ardente, que está aí ubicada no Museo do Pobo Galego, Capela Ardente, do líder histórico do nacionalismo Xosé Manuel Beiras. Oxe o punto, aí central de atención, ese Museo do Pobo Galego. Imos a recoller as imaxes, os sons, o que se está a vivir nese Museo do Pobo Galego, nesa Capela Ardente de Xosé Manuel Beiras, pois aquí, neste inicio do programa. Comezamos, de feito, con esta conexión con Marta Rodríguez. Adiante. Imos alá.
2: Boa e xeneroso día, cinta da coroa de flores blancas. A sociedade galega mostra o respeto a Xosé Manuel Beiras no seu último adeus no Museo do Pobo Galego, sobre o cadaleito onde descansa o profesor e político, a bandeira galega co escudo de Castelao, o seu sombreiro e un ramo de rosas. O mundo da política dalle o adeus. Cargos do BNG e de Anova, o exconselleiro do Partido Popular Xesús Palmou, acompañado do popular Borja Berea, o expresidente Emilio Pérez Touriño, tamén profesor de Económicas, mostraba o seu respeto a Beiras, tamén o expresidente Fernando González Lase.
3: É un homenaxe eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos.
2: A compañeira e amiga Encarna Otero.
4: Despedir a un compostelán universal, porque hai que saber despedir tamén a xente. El vai a quedar con nós, porque queda a súa obra, o seu traballo, o seu inmenso amor por Galiza, pero tamén é verdade que hai que decirlle adeus e hai que decirlle grazas.
2: Dende o mundo da cultura, o presidente da Real Academia Galega e a presidenta do Consello da Cultura Galega, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a música Uxía Senlle, un emocionado Antón Reixa, que pedía levar a Beiras o panteón dos galegos ilustres.
5: Predominan agora os políticos incultos e Xosé Manuel, que creía no realismo máxico, este é o seu último acto político. Marcha cando sabe que o que ven é un horror.
2: Ás 4 da tarde, aberto a cidadanía, celébrase unha homenaxe cívica no Museo do Pobo Galego para despedir a unha das figuras fundamentais da construción do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras Torrado, pero tamén a persoa, a Xosé.
1: Bueno, pois, sen dúbida, segue a ser a noticia aquí en Galicia, dende que onte a primeirísima hora da mañá coñecíamos o pasemento de Xosé Manuel Beiras, pois veñen sucedéndose as reaccións. Se hoxe temos esa máxima expresión de condolencias, pois nesa Capela Ardente, ás 4 da tarde, xa saben, hai ese acto de homenaxe, de despedida a Xosé Manuel Beiras. Descanse en paz. Nos seguimos contando máis novas aquí do día en Galicia, tas tres, como sempre. E como sempre tamén, grazas por acompañarnos, gracias por facernos compañía. A soidade non existe se a radio.

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comezamos a viaxe dos venres en Onda Cero Galicia, coa Ponte do Pilar por diante, fin de semana longa e Galicia en festa. Bueno, en festas. San Froilán en Lugo, a Festa do Marisco no Grove, son dous destinos, Lugo e o Grove, que seguro moitas, moitos de vostedes van escoller nestes vindeiros días. Así que imos facer algo diferente, imos ir a un destino que está fin de semana longa, grazas ao luns Día do Pilar, pois está menos no foco. Ese concello que hoxe escollemos como destino é o Concello Pontevedrés de Marín. E ten un sentido, ¿eh? En calquera momento do ano, Marín ou calquera concello galego ten sempre algo que ofrecer, pero imos ir hoxe para celebrar o Día Europeo da Arte Rupestre, porque hoxe, este venres, este 9 de outubro, ten ese nome propio e é o fío condutor perfecto para unha viaxe de outono, para iso que nos gusta facer cada venres aquí hasta agora, perder o norte antes de recuperalo, ¿eh? Que recuperar o norte tamén nos gusta. O norte de actualidade con la brújula de García Ayer, a 8:20. Atentón a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal desde o control técnico. Primeiro unha pausa e comeza a viaxe.
2: É que no meu portal ninguén máis recicla.
3: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia.
6: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Viajera de Galicia.

0: O Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero.
1: En Onda Cero Galicia chegámonos un día máis o Deporte Galego en primeira persoa. E despois de ter falado con xestores, secretario xa del Par Deporte, pois tamén me lembro da charla que tiñamos co xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Clavel San Emeterio, que poñían valor o traballo e esforzo non somente dos deportistas, sino tamén de quenes exercen xustiza, de árbitros e árbitras, para ser catalogados como deportistas de alto nivel. E aquí, neste apartado, temos unha figura importante, concretamente dunha viguesa árbitra. Saudamos a Patricia Díez Caballero. Patricia, moi boas.
2: Hola.
1: Bueno, contanos, cal é a túa traxectoria dentro do mundo da arbitraxe, ademais, como xuíz de baloncesto?
2: Pois a miña traxectoria deportiva pois está vinculada ao baloncesto en cadeira de rodas. É o que eu son árbitra internacional. Teño a miña licencia de árbitra internacional zonal, porque neste deporte, en Europa, primeiro ti empezas arbitrando no teu continente, neste caso en Europa, sí, e logo no mundo. Eu teño zonal dende 2019 e mundo dende 2023.
1: Moi ben. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel? Que se recoñecese tamén a xuíces, a árbitras como a ti, para formar parte deste elenco que casi formades 1950 deportistas.
2: Pois neste caso, estiven a pensar, é unha responsabilidade, é un orgullo, porque nós cando temos un campeonato, eu acabo de vir de Ottawa, estiven en Canadá no Mundial hasta fai unha semana, poder representar a Galicia, poder decir que eu teño un recoñecemento por todo o esforzo, por toda a trayectoria e a constancia que temos por dedicar o deporte, pois é fantástico.
1: Falemos de compatibilización de traballo no deporte de alto nivel e estudios. Como se compatibiliza iso no teu caso, Patricia?
2: Pois no meu caso é co traballo, pois con unha constancia, con moito esforzo en ocasións, porque temos que ver que tipo de circuito internacional temos, que tipo de circuito nacional temos, torneos importantes, e sempre pois con moito sacrificio poder organizar todo desde o inicio da tempada, é o principal.
1: Moita organización, evidentemente estarás...
2: Moita organización, un bo puzzle temos que facer moitas veces porque é moi complicado, é moi exigente, temos que estar ao máximo nivel,
1: claro,
2: tanto os xogadores, xogadoras e nós, entón, podes imaginar, adestrar, traballar, organizar, é moito.
1: Cales son os teus obxectivos deportivos agora, Patricia?
2: Pois agora mesmo, como dicen, recén chegada de Canadá, de Ottawa, do Mundial, o meu obxectivo é seguir traballando, seguir tendo o nivel que pude ter en Ottawa no Mundial, seguir sempre con partido a partido, como se di sempre, ¿no?, a evolución para poder estar pues nos torneos máis importantes nos que queran contar conmigo. Porque no meu caso, sendo árbitra, deciden por min, cando teño unha nominación para ir a un torneo, teño que estar sempre preparada, mentras que cando eres unha persoa que compite, estás a competir con outras persoas coas túas marcas, en este caso sempre temos que estar ben preparados.
1: Moi ben, pois foi un prazer que nos achegaras esta experiencia, Patricia Díaz Caballero, como árbitra e compatibilizando todo o teu traballo tamén esa organización e, ao fin e ao cabo, unha deportista máis de alto nivel como as casi 1950 que forman parte do programa de alto nivel da Xunta de Galicia da Secretaría Xeral para o Deporte. Patricia Díaz Caballero, moitas gracias e moi amable por achegarnos a túa experiencia aquí a Onda Cero, a través de Onda Cero, o Deporte Galego en primeira persoa.
2: Muchísimas gracias por contar con nos. Gracias.
0: Y a las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, nos vamos de lo local a lo global.